aparat bolj stran, ko vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč. In vsi smo brihtni, če ne poslušaš preveč. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil no to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: Eno, tri, dva, dva, tri.
0: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.

stanice časom kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba,